nyamia pon so abua me. Oh my God, ye nyamia pon so aya ma me ne toso. Nyami shiramu. Nyami nyabu ye. Nyami ma mu koso. Me ni anam nyam kofo. Mama ye nyina ye so de ni asi. En si nyamia solidarity.

on y a la foi, ou tiens mes médailles. Ya, abrabona ye pisi basa. Oko wani ma yon, oko wachin swa enye ye. On yon ya on fampa. Neda di me kanfu, on ya miye kwa makura, we hivi ya si wane kwa lukwede ni mamu. Se nede oba miye nina, pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odi ye baba kutru, yon kuni mdiye ni mwati.

Adafunum yema manjana achimbiu Methodist a jumadi ena yedrusui ya besrese obia ebde nason ebefemye ebra yetie erade nyankopon asem aye Methodist Church Ghana nkwa ben circuit ena yede sa erade asem a yemfremu ebrewo ena no pai aye wosomfo osofo Kwame Amuntim a miwo emredane mansana society asafumu ena menewo ehia ena no paya ye che erade asemi mama ye mompae erade ni nyina emu ye de aseda ema odin ena no paye biu sewa hwe yen aboye ho ban no ama de pachi yen biu erade ye betie wasem ye tye ho shawon sasane yen srabem na siesie yakoma se asase ha adosade na odua ba ewo so etime fefiri na nyini ne sodo so na me no etime anante yankwan na nyina emu na wahini a ahye yen ho bo no yensa akansa aheni no yeda was yedum sade yeda wodin kudi maye no enanso obedin kudi mamaye ewo odoba ye na radi Jesus Christ etime wajeme so amen adana pai yakin kan samono yebefa afri the gospel according to St. John chapter 15 verse 1 to 8 John eti dunum enyumu ba kon ekosi enwotwe mama yenti erade asem ose mene nokre bobe no na maja ane okuafo no mehoban bia ba enso aba no oyi ne biara eso aba no oyi ho na so aba bebre asema maka kire munti mo ho anya fri montena memu na menso mentena mumu sedia ban to menfri ono amu enso aba jese etena bobe no mu no sanso na muntumi jese motena memu mene bobe no mune mmae no de otena memu na menso metena nemu no ono ana oso abapi na mokwatimi a muntumi nya hwe so bi antena memu a woto no twene se ban na ewu na oboaboa no ede kogu ejamu ehye se motena memu na mensem etena memu a obesere bibiara a mope na ebeye ho amamo yeyimu ene washe majan munyam samo so abapi eno ena mobeye me asuafo amen adofonum wa ina radi yesu kristo mu erade asem ene yakin kan ene achirewi de meno e chana no pa yino mato din se the word trains us to bear fruit Awurade asem ɛyɛ ne yɛn anaa ɛtete yɛn ɛma yɛso aba pii abrabɔ mu no sɛ yɛnyin ɛnsi by accident anaasɛ akwanhyia mu na abɔfra biara no yɛtete no ansa na watumi anyin abɛyɛ responsible person okuani nso adua ade a otete aduade no oyen aduade no kosise ebenyin na atumi aso aba sa kwankro no aso ena onyankopon enso ede yeye ne a kristofo enti se ebenyin ebo kristo mu no enye automatic nemum ehia se yeye ne yen ehia se tenetene yen ehia se yetete yen asa na onyankopon asem eye yen Ewa kankan sema mekankan efri Yohani asempati dunum nyimu ba akunkosi engotweni muno. Yene radi Yesu Kristo. Ede adia simple bi wotwanfoni simple bi ene chire ye nanso tumi wumpa ye. A efa dua ene ne mai eho. Eya adia eye so common. Ana obia ebetimi ehu adekodie efri se enuye etwaye ne ho ahyia.
na Israel fo adia na omo eye ne kese pa eye kuyaye ende sedi obi asore ana otu anamo ekoba se okọ ni bebomi akosiesie no eno ho na ode ye mfanto ho na ode awurade asem efa mu ede ma won sedi ebe ya obenya emu ntiasye eye ene ntiasem no a okan ye ne ya asem a ekura deep spiritual meaning na ɔkyerɛ yɛn ahuntasɛm a ɛfa abaso a ɛmfiri activities mu na mmom sɛ yɛde yɛn ho ɛbɛfam kristo yie sɛ yɛbɛma n'asɛm atena yɛn mu na asɛm no ɛtena yɛn mu a ɛno mu ɛna yɛbɛtumi aso aba dɔsɔɔ nneɛma kakraa bi ɛna mepɛ sɛ yɛhwɛ na yɛde bi ɛto yɛn mu na deɛ ɛdi kan a me no ɛka ho asɛm ne sɛ aba no a yɛsoɔ no ɛhen ne firi sɛ yɛhwɛ Yohane asɛmpa te dunum nyɛ mu baako no a ɔse mene nɔkorɛ bobe no na magya ne okuafoɔ no halleluya yesu kristo ɛma yɛte aseɛ yie sɛ ɔno ne sɔɔso no ɔno ne hɔ na ahoɔden ne firi ɛne nti so bi bɛtumi aso aba a agye sɛ ɔtena kristo no mu ɛnyɛ yɛhoɔden ɛnyɛ position bi a yɛwɔ wɔ asafo no mu ɛnyɛ kyɛ a yɛakyɛ wɔ asafo mu na ɔse ɛman biaba nni hɔ a ɛbrɛ sɛ ɛbɛso aba ɛman biaba a ɛtua dua no ho no mmerɛ sɛ ɛbɛso aba ɛsiane sɛ ɛtua dua no ho nti na mmom sɛ ɛman no ntua dua no ho a ɛneɛ na ahoɔden no a ɛde bɛso aba no saa ahoɔden no ɛnni hɔ mpɛn pii no yɛayɛyɛ so busy wɔ asafo mu yɛa na yɛadwene ne sɛ yɛyɛ nneɛma bebree yɛyɛ so many activities yɛtɔ nnwom deɛ yɛka awurade asɛm deɛ nanso ye mu no na ye ye so dry ye honhom no awe esan se ya te ye ho afri kristo asem ho na asem no ene ye ne ye ebra ye di ye ho afam ni ye anase ye te ne mu the word trains us to remain connected asem no ene ye ne ye ne te te ye ema ye timi tina kristo mu na ye tina ne mu ya ɛna ma yɛtumi ɛso aba ɛfiri sɛ ɔno ne sɔɔso a ɛboa yɛ ma yɛso aba no ɔno ne yɛ n'ahoɔden a yɛde ɛso aba enti abasoɔ no ɛfiri ne mu ɛde obi biaba a ɔte ne mu yie no ɛsiane sɛ ɔno na ɛso aba na ɔte ne mu nti ɔso n'aba no ɛde fa wo mu ma nnipa nyinaa hu sɛ wote kristo mu a ɔso aba deɛ ɛtɔ so mmienu ame no ɛkyɛ ɛyɛ the process of training kwan a ɔfa so ɛde yɛ ne yɛn anaa kwan a ɔfa so ɛde tete yɛn yɛhwɛ John chapter 15 verse 2 na Yohane asɛmpa te dunum nyɛ mu mmienu no a wɔse me ho ban bi a ɛnso aba no ɔyi na ebiara a ɛso aba no ɔyiyi ho na aso aba bebree adɔfo no ɛnyiyi ho no ɛnyɛ asotwe na mmom ɛyɛ kwan a ɔfa so ayɛ ne yɛn na yɛtumi aso aba bebree okuani bi a oduadeɛ no so hu sɛ aduadeɛ no anyin na ne mman no bibi wɔ so a ɛmmoa no ma ne nso aba a ɔtwa saa ɛman no to twene nneɛma bi a ɛwowɔ ho no ɔyiyi firi ho ɔdodɔ ho na ɔhwɛ sɛ ebetumi aso aba dɔsɔ na sɛdeɛ okuani ayiyi ne mfudeɛ ɛho no saa na onyankopɔn nso ayiyi yɛn ho sɛ agyidifoɔ na nyiyi ho na ɔyiyi yɛn ho no ɛnyɛ asotwe na mmom ɛkwan a ɔfa so na ɔde atete yɛn enti wɔtumi ayiyi esubɔne bi ɛte yɛn mu a ɛsi yɛabaso ɛho kwan adeɛ biaba a ɛwɔ yɛn abrabɔ mu a ɛmfata wɔyi ɛfiri hɔ ɛma yɛtumi ɛso aba
ene ma biaba etwe na dwen efre urade asem so we yisa ene ma no efre yen so se de be ya ye benya kwen na ye de aso aba empotru ba bi ade bi ananka ma ye negye ai susu sesade we de echechire yen re na ne ye negye no urade timi eyi fre ye na brabom de be ya ebetimi ama ya so aba bebre enti se me wi ase mu anigye eye bebre na atwen efre urade asem a ebetumi atena ye mu ama ya so abane ho a urade timi yisa anigye no efre ye na brabom na ode aboa yen ama ye tumi aso aba enti wodi ye ho adofonom ebre bi wo ho awa ye na brabom a challenges ana o how any amane bebre etume ba na sa ohani amane no ebeto ye ni a emase ebese ye ne mum ebase ebeshepu ye ebase ebesiesie ye sa brabosha se se etwa wo ma na wabusa se awurade ede ben ena wo kyerɛ men ede mfoni ena wo twa kyerɛ men ebi ana brabon mu aniamma bi wo mu a enso awurade ne aniamma bi wo mu a esi wabason ehokwan enti urade ema kwen ema saade ne to na watwe wadwen ade asiso se wamane okwan no wawai wo ho ade afire ne ho enti ese se wotena ne mu na wotime aboa wo ama waso aba se o kristoni a wafro awie ebre mu de toso mi ensa me no eche ne se ene na asem no jumadie ben ena edie ewo yene mu na ma yetime aso aba the role of the word in our lives. In the here verse 3 of John 15 again kan yana was say asema maka kiremunte mo ho anya fi adofunum awrade asem ete yen ho ema yen ho fi awrade asem etenetene yen awrade asem eye ne yen na awrade asem ehyepu yadwen ema ye bobra se a Christofo a yesu aba eweni mu it is 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 you know wasi atro nyina efri nyankopon ho memu na eye ema nkyerekyere eye ma atenye eye ma atenetene ne tene ne mu ye ne na nyankopon nipa aye pa wasiosie no kura ama enyuma pa enyina Onyankopon asem ete se ahwehwa ye de hwe yenim eno ene ma ye hu sedia yete ene sedia ye beye o Kristo ni bia opo onyankopon asem no ontumi nyin esanse wontumi enso aba ewo kwasi adanko a o kwa sori ese sedia bia ba ne da ye frene se ne ye ni urade ebo mpo ne mpo ewo na sem mu na bra yesua asem no ebra ye ben urade no na ode tete yen ntime ama ye nyi aso aba ewoni mu ene ntidi etoso nan ya meno eche ne se urade yesu kristo afreye se yen tena ne mu da na ono nso entena ye mu na se ye tena ne mu na ono nso tena ye mu a enu mu ne ye betumi aso aba enti akenkan sema akenkan ye no Efri Yohane asempati dunum enyimu enan no wose montena memu na menso montena mumu sedie ban tumi mfiri ono amu nso aba jese etena bobenu mu no saa nso ena montumi jese montena memu hallelujah adofonum se ye tena kristo mu no ene se dane daye ne no ebenya nkita ho die ye betena ne nchen ye be ma no kwen ama na ta ni nyuma pa di eweye mu ye nsusu ye mu ye nkasa ye mu ye ne ye mu no ye be ma awurade kwen na ono ankasa atena ye mu adasa nyuma pa no adi eweye mu enye se occasionally anasa when we are convenient ebra ye ankasa ye pem sasa abre ye de mama kwen anasa bra no nemum abre nyina ese se ye ma ye ho kwan ema urade asem etena ye mu agidifuo bebre ye kosra kristo kwasi ada e wa asori de mu nanso ye mu kakra bi ena ye tena ne mu ye me ho kwan ema ne tena ye mu adofonom ye tena kristo mu ene se
ye bompaye ye bompaye empo ebra ye ni atenkase ye bompaye ye tna Kristo mu ene se Yesu Awurade asem empo ebra Yesu su se yabre ye tna Kristo mu ne se ye chi onyankopon adi ewa abrabom empo ebra ya dwimu nyina aye ye kesene ana aye basabasa na saa ebrenu mu ena abano a opese yeso no e shaase e forme eweye mu mama yenye intentional in our prayer life intentional in our study life e radia sema yesu ano yenye intentional yen sheda en shese sabri me de besu radia sem sabri me de bebo mpae so Kristo ni na akwa nyina mu mede beho ebeto awrade nyankopon eso ne sansa sabre no mo ena abano shaase eweye mu se efom no se enyia afi na aso bebre ameni panyina ahu se ampaye ya kristofo a ya ma kristo kwen amane tie mu a oda ne nyuma padi eweye mu ne no ene abaso a yeso ese kristofo the evidence of our fruitfulness. E die ne dadi e wo Kristo ni wa brabo mu se afei die wonyi wa asem no mu na wo son aba e be me wiase nyina hu se e san se wo son aba pa wo Kristo mu nti wo ye Kristo Yesu ni suani e mapa. And is there I can kansem no mu enyimu enwotwe na John chapter 15 verse 8 wo se ye mu na washem majani mwenyam se mwosun abe pi eno ena mwbeye mwosunyafu adafono mwaba yesu ono enye kasa bibira kasa it is no noise ne mwom eye niye ma ededi ewa yen kasa yemu ewa yen niye emu ewa yen abrabo mu na ba yesu ono eno bi ebi eye odo ebi eye abujo chere ebi eye ahubrasye ebi eye seti ayeye edi mo redi nyankopon asem e sansa sabre no na wama nyame hon kron kron no kwa yin a abetina umu na e detected to you dia esasa uye ni mu mfri u nimu die eni u nyansa eni u siye hunumu enye bibia eni radi asem e boebira na hon kron kron no eti umu ntino e ma wude Kristo su edi indi ya kain Galatians chapter 5 verse 22-23 noa wasi na honhom abane odo enijie asundye abujochere ayamuye papaye jidie ojuo enidaho emre biere niwa etia ye inom hallelujah entu obipia ba asamno atene muno asamno jine huwadi ewene mu entu o shas ya se osu honhom no aba nema obia etia dansi ya se ampafeidie o swa ba ewo Kristo mu na no ene rade ehwehwe e dia free yen ho o Kristo ni bia uni odo no ene ye na onye o Kristo ni wo ya sorikoni e free se John the writer 1 John chapter 4 or see onyankopon eye odo enti se sa odo dia na wo ye man a obata ho dia ene ye na esese wo so odo aba enti adie be ma nipa nyina ahu adie adanse se wo so aba ene se ubenya odo ede ama afoforo ubenya odo ede ama nipa nyina o Kristo ni bia o so aba no ne nije ewo Kristo mu ndwase menkwa ahoden ene Kristo mu enije erade mu enije ene yenkwa ahoden o into a bia na niche ewa rade mu enfa hone ne te bia owo mu no na osun aba ewo Kristo mu e san se Kristo no ene asundwe fareba because he is the prince of peace o Kristo ni bia osun aba no ewa asundwe enfa ho ene de atwa ne ho ahia o Kristo ni osun aba ewa abojo chere e san se otue dua bia eya abojo chere eho enti oyɛ man otue dua eya abojo chere ho no ɔso abojo chere aba ɔso ayamye aba ɔso papaye aba ɔso jidie aba
o son ojo aba na nenin so da ho se o ma ne ho kwan e ma obonefo no emfa no edomu no se bibiere ni ho a etia ye num hallelujah adofonum it is possible to be active but no fruitful ye mu bebre e ya christofo a ye ye so active ye susu se ye to nyom ye susu se ye kasam ye susu se ye ye niamma bebre wa urade fie nanso na ye nso aba efri se e drupa bi a ye ye with interest de we ye no e de na motivate e ma we ye e de na o personal interest so wo personal interest bi a wo de ye bibi e wa urade fie a na enye osoro ahenie no entia dia enie na odofo me ma wate ase se eno entumi e ma won so aba de ebe ma waso aba ene se obeye setie ama asem no na waye urade pe na ono ankasa abetena omu na wode wo adi juma se de ono pe God is not impressed by our activities, he looks for our transformation. Ye osho she ene se ye benya emfofroye ye besa chira yachin adofunum ye kango biye wame no eche e ye warnia ode emaye wase without me you can do nothing verse 5 for no wase mene bube no mone may no die otina me muna menso metina ne muno onua na osua bapi na mokwa timia muntumi nye she ubiye niho kweti Kristo ubetimi ya ye bibi o Kristo mua wadebe son aba we nyate mdidiye enu wadidiye he is telling us the reality and my beer are disconnected from the main three you know ewo is sense munsuwe ne sense e kete drana se ewo ntino ne botai na nkasa esesen ko de so aba no o hyre sa botai no na o hyre sa botai ne wiya afi na abeye useless o de ye hwe nya ye bio ndi ajese ye boabo ano na ye hye ne ye yi e de afri bobetro no emu adofunum ye mpesa oti ase na no pese o Kristo ne ne se abrabo bi a wo ba Kristo enimu no e bia na wa dwen ne se abrabono ye successful nem so honhom no na abrabono edampan into ube ye sentete na mframa bi e bebono etime bo ko ba bibia epe na mo abrabo bi a ya hyehye ede se Kristo so no e ma ahoden ebo mu a no na yetime kase e ye successful life if we say honhom no e me na ejina pintin ena no pay me kamfo Kristo e de amao se o Kristo ni may come for Christo at the amount, say, O be a woman, Christo. May come for Christo at the amount, O be a woman, Christo. Now, so Abrabomo, how near Maniente, what she has here? You have become disconnected from your source. You have become disconnected from the Lord. And I know, pay me, she won't cry. Now, my come for now. Say, Sir Christo near Abrabonumua, what Brabonum to men swabba, Ewin Yamemo. Obedwen se bia wo so abesan se de wo ye bia e koso nanso honhom no na adampan de na etwa se ye ye eman ye de ye ho efam ana ye de ye ho ebeta Kristo ono ene dua no ne sanse ne mu ene ye nya ye ho den ti ye tumi aso aba e de ahye Awurade animonyam ye koba dada nyina ye bu fasi ade sese esie ne so eye onyankopon ahenie no ndi Kristo si yenhwehwe onyankopon ahenie ne netre ne kane o na de aka wa abrabo mu bia no ode beka yen eho fa ho bata urade tene urade mu ma asem no ente no mu ma asem no enye ne o na nante wa asem no mu na ne wo aho ode a ubetimi ede aso aba se o Kristo ni me de asem no eba wie no odofo na de eka ne se Onyankopon asem ene nkrato onko ana de bere yen. It is not just to give us an information, but it is meant for our formation. Awurade asem eba se ebetete yen ebesiesie yen ebeyene yen amaya ye foforo
ebra ukusua oye ne ye no oye onam nasemu ene ye ne ye onam abrabomu eye ne ye na eye no mu no wo discipline ye he disciplines us said the beya yentena ewiase mu kwa na mum ye beso aba ebe ye lasting na she no animonyam odofo mantena hokwa pebebe ye ewe urade mu na ma wo kwai masem ne ntena wo mu woni asem no emo mpuni mpo you must wrestle with the word each and every day in your life na bra wo guso ehyesa no urade na nkasa betena wo mu ye na wa shase adane nipa ne nnyuma perdi ewo mu na no ene beboa wo ama watumi aso aba se o kristo ne wi ebremi urade nyankopon afrel esanse wa yesetia ma urade nti mpai bone se adie bia wode won sabesu mu no enye nhyira obi bia wotu kwan so urade ne wanim na omfa wonko dodo a ene mo kwadwa so urade mye kwan mamo onyi atofo mamo na mamo juma enko so amonso motumi atena ne mo na masom no ie urade nhyira amen kabom pai wenya metumfo ye da wase wasa me mudesene nufusu ni ya uo na odi ya sene guye na kuma mu enano peyi erwade wasa mu makwa ajise butai binti ebira wasa musani erwade wakra na kuma bia asemi bi eto so saba mpaye ni sobe mune fufri na sondo so wasi yentina umu na wansobe tina yemu bo mpaye stro se ebira ya tu umu ube yiyi adie bia ewa ye huwa ema yentime enso aba ewo mo na urade watete yen waye ne yen ama yetime enyin o wasemu na usane wanu nyamu ne mprenu so a urade wanyi yen tochene ne mu wakan ya ka hotefo a urade wodi won be kwa kwese ne wahene a eni awie yen mu ani munyam ka wunyamete asefo se ebusa wa odedom yen na obekoso aboya ma yatena wo mu kosise obesia babio ya sodo so ade ahye wanu munyam waboye na baso yada wase anumanyam kauni wadoba yene radi Yesu Kristo edimunti amen adofonom radi asem ena yade abrawi na mefasa akwenye iso ede enchiaka siye ama yenda osesem bishop The Right Reverend Kwaku Ifa, Odo Honka Fo, Mama Regina Ifa, Basan Ede Enchiasononko Ama Yen Le Chamai, Ye Mame Georgina Valentina Asante, Yen Secretary of Synod, Yen Papa, the Very Reverend Dr. Solomon Bruce, Ene Dazizan Executives Nina, Yen Honorary Treasurer. Mwenyina me mama chen okwanso nkoso sanso na ye ba ye nsekiti mo ye nkwa bin ya ye mpapa oda sekiti ya no so panyi ebeneza nkroma duchim ono hokafo mama pat me mama chen okwanso nkoso asofu a mwo nkwa bin sekiti nyina Asafo mamefo a mo wonkwa ben sekiti nyina me mo ache okwanso donkoso sanso da yenkete kasa hodo a mo hwehwe societies no so yen stewosa ye na mo ye ejuma asare mpanfo munyina ye mamache okwanso donkoso dia esre ne se erade nhira mo donkoso a enu mo ho de nso donko a mo betimi ede ejuma no meetings ya hodo ye bobo ni nyina so wa announcement time no mu enti obi owo meeting bia obi di ehia ye bom nka ye bi wo nso se na otwi mu nyina eye men's week enti se de ya sese juma die no moma ye nya ne sa ma enya fe ne duru kwesi ada nso aya keka ye ho na yakọ keka ye nsa se pe bibi kakra e de aboa ye men's ministry no erade enhira mu nyina manu ato na otwi da se ne mesan ene wo adi ehia bio bye